0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما. با علی گفتا یکی در ره گذار، از چه باشد جامعه تو وصل دار؟ تو امیری و شهی و سروری، از همه در راد مردی برتری. گفت صاحب جامه را بین، جامه چیست؟ دید می باید درون جامه کیست. سلام و درود فراوان بر یکایک شما فارسی زبانان. همینطور عرض سلام و تبریک مخصوص داریم خدمت یکایک شما پدران گرامی که همکنون شنونده این برنامه هستید.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و پدران گرامی. خودم یه پدر هستم. سلام عرض میکنم به همه تون عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این هفته هم که واقعا کنارتون نبودیم خیلی دلمون براتون تنگ شده بود و با یک شوق و ذوق خاصی امروز اومدیم که حتما در خدمتتون باشیم. یه هفته که از شما جدا میشیم واقعا اندازه یک سال برای ما میگذره. همتون رو دوست داریم و امیدواریم که شما هر جا که هستین حالتون خوب باشه و زندگی به کامتون.
0: بله، منم آرزو میکنم تنتون سالم و دلهای نورانیتون لبریز از عشق باشه. همونطور که میدونیم آقای ندایی، امروز روز تولد حضرت علی هست و در کشور عزیزمون ایران امروز روز پدر هست که این روز رو تبریک مخصوص داریم خدمت یکایک که شما پدران گرامی و نازنین و زحمتکش.
1: بله، حالا که برنامه رو با اسم پدر، روز پدر شروع کردید، اجازه بده با آهنگ پدر هم ادامه بدیم.

0: به به چقدر زیبا، پدر برکت خونه. آقای ندای، خاطره به خصوصی از پدرتون خاطرتون میاد، یادتون میاد؟
1: والا خب من پدرم رو همونطور که اطلاع دارین خیلی زود از دست دادم. 16 روح رفتگان شما و همه عزیزان که سر ما رو میشنون شاد باشه. من 16 سالم بود که پدرم از دست دادم، یعنی از ولی هنوزم که هنوزه باورتون نمیشه من الان 50 سالمه. خیلی از بعضیا دوست دارم چند سالتون میگم 50 سالم، حالا که لو دادم خورم.
0: خیلی ماشاءالله شجاع هستی سری.
1: الان 50 سالم ولی واقعا هنوز حس میکنم که جای پدر همیشه تو زندگی من، جای مادر تو زندگی من همیشه خالیه. همونطور که روز مادر هم گفتم، تا زمانی که داریم قدرشون نمیدونیم، زمانی که از دست میدیم جاشون اینقدر خالی میشه تو زندگی ما که غیر قابل تصور هستش. من الان هنوزم که هنوز دلم میخواد از سر کار که میام خونه، دلم میخواد وقت دلم میگیره با پدرم حرف بزنم، دلم میخواد وقت سر کار میام خونه حد بتونم ببینمش، یا اینکه وجودش یه جایی زنده باشه که بتونم باش حرف بزنم. هنوزم که هنوز واقعا بعد از این همه سال جاشو خالی میبینم.
0: دقیقاً احساستون رو خوب درک میکنم و همونطور که گفتید آرزومون این هستش که عزیزانی که از نعمت پدر و مادر برخوردار هستید، اگرچه که اختلاف سن ممکنه که باعث بشه ما یه مقداری نتونیم بزرگترامون رو خوب درک کنیم و یا بزرگترای ما متاسفانه ممکنه یه موقعی نتونن حال جوانترا رو، ولی در عین حال چقدر خوبه که اون چیزایی رو که داریم قدرش رو بدونیم. در رابطه با پدر صحبت کردیم، داستان کوتاهی رو عزیزان خدمتتون عرض میکنم. در رابطه با پدر و پسر، شب از نیمه گذشته بود، پرستار به مرد جوانی که اون طرف تخت ایستاده بود و با نگرانی چشم به پیرمرد دوخته بود نگاهی انداخت. پیرمرد قبل از اینکه از هوش بره مدام پسر خودش رو صدا می‌زد. پرستار نزدیک پیرمرد شد و آرام در گوش او گفت: پسرت اینجاست، او بالاخره اومد. بیمار به زحمت چشاشو باز کرد و سایه پسرش رو دید که بیرون از چادر اکسیژن ایستاده بود. بیمار سکته قلبی کرده بود و دکترها دیگه امیدی به زنده موندن او نداشتند. پیرمرد به آرامی دستش رو دراز کرد و انگشتان پسرش رو گرفت، لبخندی زد و چشاش رو بست. پرستار از تخت کناری که دختر روی اون خوابیده بود یه صندلی آورد تا اون مرد جوان روی اون بنشینه. بعد از اتاق بیرون رفت. در حالی که مرد جوان دست پیرمرد رو گرفته بود و به آرامی نوازش می‌کرد، یواش یواش به نزدیکی‌های صبح نزدیک می‌شد. در این حالت بود که حال پیرمرد وخیم‌تر شد. مرد جوان به سرعت دکمه اضطراری رو فشار داد. پرستار با عجله وارد اتاق شد و به معاینه بیمار پرداخت، ولی او از دنیا رفته بود. مرد جوان با ناراحتی رو به پرستار کرد و پرسید: ببخشید، این پیرمرد چه کسی بود؟ پرستار با تعجب گفت: مگه او پدر شما نبود؟ مرد جوان گفت: نه، دیشب برای عیادت دخترم اومدم. برای اولین بار بود که او رو می دیدم. بعد به تخت کناری که دخترش روی اون خوابیده بود اشاره کرد. پرستار با تعجب پرسید: پس چرا همون دیشب نگفتی که پسرش نیستی؟ مرد جوان پاسخ داد: فهمیدم که پیرمرد خیلی مشتاق هست تا قبل از مردن پسرش رو ببینه، ولی او نیومده بود. اون لحظه که دستم رو گرفت فهمیدم که او انقدر بیمار هست که نمیتونه منو از پسرش تشخیص بده. من میدونستم که او در آن لحظات چقدر به من احتیاج داره.
1: بله، داستان قصه، داستان، هر چی که آدم در مورد واقعا پدر یا مادر تو خانواده میخونه یک حالت خاصی رو به انسان میده، یک حرکت روحی، یک اون چی میگن، یک قلقلک روحی در حقیقت به انسان میده. من یادم زمانی که یه زمانی بود به یکی به یکی میگفتش که ما هر چه اتفاق بیفته یه خانواده ایم، نباید فراموش کنیم که خانواده همیشه خانواده است و همیشه کنار همه. بعد از 5 سال تازه فهمید که اشتباه کرده، گفته ما یه خانواده ایم، گفته اگه زنگ گرفتم من یه خانواده ام. حالا امیدوارم که بچه‌هایی که این روش رو دنبال میکنن همیشه یادشون باشه که خانواده دارن و خانواده هست و با خانواده زندگی میکنن و با خانواده که همیشه پشتشون بوده و شاید دیگه نخواهد بود. حواسشون جمع باشه، پدر و مادر امروز ارزش دارن و فردا که به دنیا رو ترک کردن لطفاً اون موقع ارزش دارش نکنید. اگه ارزش فکر میکنید که میتونید ارزش و اهمیت بهشون قائل بدین، الان که میتونید و میتونید بهشون بدید و میتونید باشون حرف بزنید و میتونید این ارزش و اون سربلندی رو، اون دوست داشتن رو الان بهشون هدیه بدین، وقتی مردن دیگه فایده‌ای نداره.
0: برای چقدر خوب هستش همونطور که فرمودید، اون تلنگری که به روح ما میخوره، یه مقداری از اون خواب غفلت بیدار بشیم. این شعر معروف یادم اومد که امروز که در دست تو ام مرحمتی کن، فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت.
1: حالا قبل از اینکه آهنگ بعدی رو در رابطه، همه آهنگ های امروز ما در رابطه پدر عزیزان، دوست دارین آهنگ های زیبای پدر رو گوش کنیم، امروز با ما باشید. قبل از اینکه آهنگ بعدی رو پخش کنیم، مطالب زیادی از خانم الهه دست من هستش اینجا، همشون قشنگن، ولی یه تیکه بود که میگه بابام کچله، یه بار رفته تو همون به جای شامپو اشتباهی به سرش کفشوی شما زده. بهش میگم پدر من روی قوطی رو نخوندی نوشته که کفشوی شما. میگه چرا؟ خوندم، نوشته بود برای سطوح صاف خوب هستش. آهنگ بعدی رو گوش میکنیم، خدمت عزیزان هستیم.
2: پدر ای وجودم، از تو قدرت و توان

بله، با یک مطلب از الهه عزیز آهنگ رو ادامه برنامه رو ادامه دادیم با یه آهنگ زیبا از پدر از کوروش یغمایی. همینطور الهه عزیز می‌نویسه تو عروسی یکی از فامیلا، البته متن برنامهش، متن چیزایی که فرستاده ما اصلش این است که آخه فک و فامیله که ما داریم. خب بعد میگه تو عروسی یکی از فامیلا دلار می‌ریختن و سر عروس و داماد، حمله به دلارا سیب مجروح به جای گذاشت. فرداش همه رفتیم صرافی، یارو گفت دلارا تقلبی. یعنی این همه اتفاقایی که افتاده با آخرش دن که دلارها تقلبی هستش. داداش هم زندگیشو میگه داده با زندگی شده یه آیپد خرید، اون وقت بابام به آیپد میگه پاراجو. حالا حساب شما کنید در تو با آیپد. من داشتم یک گزارش زندگی یک جوان چینی رو میخوندم که کلیهشو فروخته بود، آیپد خریده بود توی چین. واقعیت اینا چیز نیست، اینا شوخی نیستش، اینا واقعیت هایی هستش که واقعا بعضی وقتا آدم تعجب میکنه، نمیدونه که چطور میتونه یه انسان این کارو بکنه. در تو با کلیه گفتیم هفته، فکر میکنم تو هم هفته گذشته بود از بی بی سی یه

0: فیلم مستندی رو که قبلا یه بار دیدم، این هفته یه بار دیدم، به نام حراج کلیه، که اینقدر تأثیرآور بود که برای 3 میلیون تومان یا 2.5 میلیون تومان، خب انسان میاد بدهکار، اجاره خونه نداره بده، یا قسط خونه‌اش عقب افتاده، هزار چیز دیگه که با یه هزار بدبختی و مشکلات میاد کلیهش میفروشه به خاطر اینکه بتونه اون گوشی از زندگی خودش رو جبران بکنه. و باور نکردنی تر هم اینجاست که انگار که تو ناصر خسرو داری دارو سیاه میفروشی. کلیه به حدی وحشتناک فروش کلیه تو ایران بالا رفته و دولت هم کمک میکنه به این کار. در این که خب کشورهای دیگه این کار ممنوع هستش، مثلا تو اتریش، تو آلمان، جای دیگه اگه هدیه بکنه کسی، که نه اینکه آدم سالم هدیه بکنه به نمیپذیرن، مگر اینکه اقارب درجه یکش باشه، پدر باشه، اوناش در خطر باشه که بتونه هدیه کنن. مثلا شما نمیتونی بری به یک غریبه هدیه بکنی، اینا نمیپذیرن، مگر اینکه طرف مضرب مغزی چیزی شده باشه که بتونن کلیهشو در بیارن به کسی دیگه بدن. ولی متاسفانه تو ایران خود دولت حتی سوبسید میده برای این کار، میگه که شما اگه کلیه رو مثلا میخوای، یکی که لازم داری میخوای کلیت بفروشی، 1 میلیون اورو هم من کمک، 1 میلیون تومان هم من کمک میکنم به این قضیه. شما خب ببینید که عمق فاجعه کجا هستش، که ما یه تیکه از اعضای خودمون رو باید، اعضای بدن خودمون رو باید بفروشیم به خاطر اینکه بتونیم شکم خواهر برادرامون رو سیر کنیم، یا اینکه صابخونه ما رو خونه بیرون نندازه با حالا چند تا بچه یتیم، یا چند تا بچه که حالا هر چی هست دست به هر شکلی تو این روز افتاده. امیدوارم که روزی بشه که تو کشور عزیز ما همه بی نیاز باشن.
1: آمین آمین، واقعا همین دعا رو میکنیم. اتفاقا این برنامه رو منم دیدم و واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. اونجایی که مادری گریه میکرد از اینی که پسر 28 سالش میخواد کلیهشو بفروشه به مبلغ 2 میلیون تومان، و برای من واقعا خیلی عجیب بود که اون شخصی که اونجا مسئول بود که نمیدونم چه سمتی داشت، پرسید گفت مادر شما برای اینکه، و اون خانم خیلی ناراحت بود و میگفتش که قیمت کلیه خیلی بیشتر از این هست و پسر 28 ساله من داره کلیهشو میفروشه برای 2 میلیون. اون شخص مسئول اونجا بهش گفتش که شما برای اینکه پسرت میخواد کلیهشو بفروشه گریه میکنه، یا به خاطر مبلغی که 2 میلیون و 5 میلیون مثلا نیست؟ و من خیلی واقعا برام خیلی تاسف انگیز بود و بلافاصله برنامه رو قطع کردم، چون نمیتونستم یه همچین چیزی رو نگاه کنم.
0: بله متاسفانه من تا یعنی به حدی متاثر شده، من برنامه تا آخر نگاه کردم، به حدی متاثر شده بودم که واقعا کجا داریم زندگی میکنیم. هنوزم که فکر میکنم میگم کجا داریم زندگی میکنیم، که با داشتن این همه ثروت ملی که کشور ما داره، باید عزیزان ما، هموطنان ما برن مجبور بشن کلیهاشون رو بفروشن بتونن اجاره خونهشون یا کار دیگر رو انجام بدن که به مشکلات بعدی بر نخورن.
1: بله، سعدی شعر زیبایی داره، میگه مرغ بریان به چشم مردم سیر، کمتر از برگ تره بر خانه است، وان که را دستگاه و قوت نیست، شلغم پخته مرغ بریان است.
0: دقیقا همینطور. خب برگردیم دوباره از ایران بیایم بیرون، دوباره به یکی از مطالب دیگه که الهه جان برای ما فرستادم، که دختر دایی بنده رفته دندون پزشکی عصب کشی کنه، طی 3 جلسه از درد 2 بار با پا کوبیده به دکتر بدبختش، 4 بار زده تو سرش، 2 بار دست دکتر رو چنگ زده و گاز گرفته، خلاصه زده یارو لتو پار کرده. امروز همون دکتر اومده خواستگاریش. انشالله همه جوانا خوشبختن.
1: آمین.
0: بله. اگه موافق باشه یا اگه دیگه پخش کنیم در تو روز پدر، اینقدر این روز عزیز هستش، هرچه آهنگای زیبایی هم در این بر این به این روز که ارتباط داشته باشه پخش کنیم، بازم کمه. هر آهنگی، هر گفته‌ای، هر شعری یک خاطره‌ای رو، یک چیز زیبایی رو تو، یک حس زیبایی رو تو وجود آدم به جریان میندازه، و همین آهنگ‌ها، همین خاطرات شاید یک تلنگری باشن به ماها که بتونیم یه حرکتی به خودمون بدیم.
1: ان شاءالله.

0: خب عزیزان، اگر که خاطرتون باشه هفته گذشته که خب برنامه زنده نداشتیم، ولی هفته قبلش صحبت در رابطه با این بود که در رابطه با شخصیت ملا نصرالدین، عزیزان اون چی که میتونن به وسیله ایمیل به فیسبوک برنامه رادیو همراز و یا به وسیله ایمیل لطف کنن و بفرستن. این مطالبی رو که فرستاده شده جمع‌آوری کردیم و در مجموع این چند خط رو خدمتتون عرض می‌کنیم. ملا نصرالدین نام شخصی لطیفه‌گو و مردمی و مردی هستش در ادبیات خاورمیانه که نمیتوان برای شخصیت تاریخی به اثبات رسوند. نخستین بار در نیمه دوم سده اول هجری در ادبیات عرب فردی بزلگو به نام جوها مطرح میشه که لطیفاش از طریق زوار و بازرگانان به کشورهای مسلمان نشین برده میشه. اندک اندک توسط بزرگانی چون عطار نیشابوری، مولانا و عبید زاکانی به ادبیات فارسی وارد میشه. این شخصیت در ترکیه با نام خواجه نصیرالدین رنگ و بوی ترکی میگیره. گفته شده در عصری که حکام ظالمی حکومت میکردند، مردم برای خلاصی از دست اونها به ملا نصرالدین پناه میبردند. او سخنان حکیمانه خودش رو به صورت طنز، وعظ و شوخی و لطیفه میکوشید دل دیگران رو شاد کنه و دریچه ذهن اونها رو باز کنه. ازوب که برده یونانی بوده و 6 قرن قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده، بهلول و ملا نصرالدین نمونه های همانند هستند که امروزه در میان بیشتر ملت ها شناخته شده هستند.
1: بله، البته داستان ملا نصرالدین حکایت خیلی طولانی داره، چون همونطور که میدونید حتی در فرهنگ آلمان هم ملا نصرالدینی وجود داره. تقریبا میتونم بگم در اکثر فرهنگ های کشورهای مختلف یه شخصیتی رو به نام یک حالت فیگور، یه شخصی به نام ملا نصرالدین برای خودشون دارن، ولی همونطور که فرمودید هیچ کسی نتونسته که سابقه تاریخی ملا نصرالدین رو واقعا ثابت بکنه. تنها کسانی که تا حدودی بهش نزدیک شدن ترکا بودن که تا این حدودی بهش نزدیک شدن، ولی اونجا نرسیدن که واقعا ثابت بکنن که همچین شخصیتی اصلا وجود داشت.
0: همونطور که خدمت عزیزان الان عرض کردم، ممکنه یک نفر نباشه. مثلا میگه ازوب که یه برده یونانی بوده و همینطور در که اسما رو خدمتتون عرض کردم و یا خواجه نصیر و ملا نصرالدین، شخصیت‌های مختلفی در ملل مختلف و فرهنگ‌های مختلف. دقیقاً، ولی با یک نوع ایده.
1: دقیقاً با یک نوع ایده. و خیلی جالب اینجاست که تقریباً با یک شکل، یعنی اولاغشون رو داشتن. بله. خودشون هم شکلی که، یعنی عمامه و عبا و چیزهای دیگه رو هر ملیتی یه جور اینو طراحی، ولی شخصیت اولاغ ملا نصرالدین همیشه همون اولاغ بوده.
0: همون.
1: بله، چیزی عوض نشده، همیشه همون بوده. و فکر میکنم که اگه به فرهنگ عامه همه کشورها رجوع کنیم، 100% یک ملا نصرالدین در اونجا پیدا میشه.
0: بله، و جمله خیلی جالبی رو برای خود من توی این متنی که ایزان لطف کرده بودن فرستاده بودن این بود که در درسته که لطیفه میگه، طنز میگه، شوخی میکنه و یا حکایت هایی که شیرین که بتونه انسان بخنده، ولی در واقع منظورش این هستش که دریچه ذهن انسان ها رو باز کنه، یعنی انسان ها رو به فکر ببره که خب چرا.
1: بله، امیدوارم که هر مطلبی انسان رو به فکر ببره. بله. چون واقعا آدم مطالب خیلی زیبایی رو، بعضی وقتا مطالب خیلی خوبی هم میشنوه، از اون گوش میگیره، از اون گوش در میکنه، هیچ وقت بهش فکر نمیکنه، ولی فکر کردن به هر مطلب ضرری نداره، بلکه خیر توش هستش. دوست عزیزی می نویسه روز تولد مامانم، روز تولدم بود، مامانم میگه برو جارو رو بیار و گردگیری کن، شب مهمونا میان. میگم مامان من تازه به دنیا اومدم، برم جارو کنم؟ میگه مامان رفتی زیر پتو؟ میگه منم تازه زاییدم، باید استراحت کنم. دوستان مطالب قشنگی میفرستن، ممنونم از همه عزیزان، بعضیا با اسم بعضیا بدون اسم میفرستن، ولی از همه عزیزان که این مطالب رو هرچی تهیه میکنن برای ما میفرستن، از همه شما ممنونیم. و همیشه همین مطالب های شماست که بیشتر از رادیو ازشون استفاده میکنیم و برای ما خیلی ارزش دارن. و دوست دیگه می نویسه ما همون نسلی هستیم که وقتی بمیریم باید از اون دنیا به مامانمون زنگ بزنیم بگیم رسیدیم. دقت کردیم با بچه هامون هر سنی که هستن، هر جا که، شاید تو ما ایرانی ها اینطوری باشه، نمیدونم تو فرهنگ های دیگه چجوره، یعنی بچه که حرکت میکنه باید حتما زنگ بزنید، همش نگران هستیم که بگی رسیدیم تا خیالمون راحت بشه. حالا چجور رسیدیم مهم نیستش، مهم اینه که رسیدیم. و شاید تو فرهنگ های دیگه همچین چیزی نباشه، ولی خب چیز بدی هم نیستش آدم نگران بچهش باشه یا بچه نگران خانواده‌اش باشه. خب ما گفتیم آهنگ خیلی زیاده، امروز میخوام آهنگ بارون کنیم با آهنگ های پدر شما عزیزان رو. امیدوارم که از این آهنگ ها امروز نهایت لذت رو ببرید. یه آهنگ دیگه برمیگم خدمت شما عزیزان.

0: بله، همین دوستمون که مطالب جالب و تقریبا طنز رو برام فرستاده، میگه من آخرش با یخچال ازدواج میکنم. میدونی چرا؟ وقتی خوشحالی میری در یخچال وا میکنی، وقتی ناراحتی میری در یخچال وا میکنی، وقتی کسلی میری در یخچال وا میکنی، وقتی با تلفن حرف میزنی میری در یخچال وا میکنی، وقتی نمیدونه چته همینطوری هم میری در یخچال وا میکنی، و و و همینطور. آخه موجود اینقدر سنگ صبور، اینقدر محرم اسرار، اینقدر محرم آدم، اینقدر با حوصله آدم با همین فقط میتونه ازدواج کنه که اینقدر با حوصله هستش. سنگ صبوره.
1: چه جالب. پس از این به بعد به جای اینکه بگیم یخچال بگیم سنگ صبور.
0: سنگ صبور. تو دقت کردی که هر همینطور که دور خود میچرخی میری در یخچال رو
1: باز میکنی؟
0: خب خیلی وقتا هم نمیدونی برای چی باز، برای چی باز کردی اصلا. ولی حق با این دوستمون هست واقعا. من بعض وقت پیش میاد تو آشپزخونه رفتم یه کاری داشتم انجام میدم، اتوماتیک میرم در یخچال باز میکنم، بعد میگم خب من برای چی در یخچال واکب دوباره میبندم. این است که راست میگه، سنگ صبور، محرم همه چی، چون در یخچالم که واکب میکنی تلفنی حرف میزنه همه حرفات میشنوه دیگه. به جای دیگه هم نمیتونه بگه.
1: ولی چقدر خوبه که یه خورده کمتر اگه در یخچال مرتب باز میکنیم، یه خورده کمتر ناخنک بزنیم، چون یه مقدار اینم
0: توپل مپل نشی.
1: توپل مپل نشی.
0: دوست همین دوستمون مینیوزه همه چیزا چشم بسته قبول نکن. دوستان البته همه حرفا طنزه، یه وقت کسی جدی نگیره. میگه همه چیزا با چشم بسته قبول نکن، حتی سخنان بزرگانو. بزرگ مرد میگه سحرخیز باش تا کامروا شوی. دروغ میگفت. باور نکنید دور بر ما سحرخیزا یا کله پس شدن یا نونوا شدن.
1: آقای ندای خوب راهنمایی میکنید. حالا شما به صورت طنز میگید، من یه مقدار به صورت جدی میگم.
0: بفهمید.
1: الان شما فرمودید که چشم بسته قبول نکنید، ولی خب با گوشامون میتونیم گوش کنیم.
0: اشکالی داره؟ 100%.
1: بزرگان معقده دارن میگن در قلک ذهن خودت چیزی بیانداز که در بازار فردا بتونی با اون چیزی بخری. این هم یکی از جمله های بزرگان بود عزیزم.
0: بله، بزرگان همیشه جمله هاشون برای ما، گفتم این مطالب که میخونیم همه طنز هستش، ولی سخنان بزرگان هیچ کدومشون بی دلیل نبوده و هیچ کدومشون بی تأثیر نیست. اگر دو تک تک کلمات بزرگان دقت کنیم، شاید حدود 80% بتونیم مسیر زندگیمونو واقعا به یک مسیر خیلی زیبا و خوبی تغییر بدیم. ولی خب بعض وقتا هم با بزرگانم با شوخی کردیم.
1: شوخی کرد. بله، امروز روز پدر هست، بعد نیست که یه خاطره خیلی کوتاهی از پدرم تعریف کنم. پدرم یادشون بخیر تعریف میکردن، البته آرزو میکنم که عزیزانی که پدر اون جسم فیزیکیش در کنارتون نیست، روحشون شاد باشه و هیچ وقت محبتاش و دوستیاش رو فراموش نکنیم. یادم میاد پدر تعریف میکرد، همیشه خب صحبتش خیلی زیاد بود راجع به اینکه انسان سحرخیز باشه. میگفتن که امیر کبیر، میدونیم که وزیر ناصرالدین شاه بود، خیلی سحرخیز بود و همیشه به ناصرالدین شاه تاکید میکرد که سحرخیز باش. و خب طبیعتاً که یه شاه نمیتونه سحرخیز باشه و دوست داره که یه مقداری صبح بیشتر خوابیده باشه و یه مقداری تفریحونه‌تر زندگی بکنه. خیلی براش سخت بود این کاری که امیر میکرد و امیر همیشه فکر کرد مثلا ساعت 7 صبح لباس پوشیده آماده توی قصر بود و باید خدمت شاه میرسید و کارهای مملکتی رو انجام میدادن، تا اینکه ناصرالدین شاه فکر کرد که خب حالا باید من یه حیله‌ای رو به ساویز بشم، به یه حیله تا بتونم به این ثابت بکنم که همیشه سرخیز بودن هم کمک نمیکنه. یه عده‌ای رو میبینه، یه پول خوبی به اونها داده میشه که قبل از اینکه ناصرالدین، قبل از اینکه امیرکبیر از خونه خودش بیرون بیاد، اونا سر راهش بیستن و خب اون جبه و اون لباسی رو که مخصوص امیر بوده از تنش بیرون بیارن و به غارت ببرن. خب همه برنامه اتفاق میفته، امیر مجددا به خونه برمیگرده، لباسش رو عوض میکنه. اتفاقا اون روز ناصرالدین شاه خودش زودتر توی قصر نشسته بوده آماده تا بخواد به امیر کبیر ثابت کنه که من امروز از تو سحرخیزتر بودم. و وقتی که امیر وارد میشه، خب طبیعتا یه چند دقیقه دیر رسیده بوده، وقتی که وارد میشه امیر به ناصرالدین شاه بهش میگه که چی شد امیر امروز دیر رسیدی اینجا؟ میگه که آره، یه همچین داستانی برای من پیش اومد و دزدان سر راه من قرار گرفتن و لباسان من رو بردن. میگه خب آخه تو که همیشه میگه انسان سحرخیز باشه تا کامروا باشه، پس دیدی نتیجه سحرخیزی رو؟ اگر کوچه تاریک نبود و اینقدر صبح زود تو از خونه بیرون نیومده بودی، دزدان نمیتونستن لباسای تو رو ببرن. گفت خب اون دزدا امروز کامروا شدن، اونها سحرخیزتر از من بودن و سر راه منو گرفتن و لباسای منو بردن.
0: بله بله، مطلب خیلی زیبا و جالبی بودش. همه حرفا کارهای طنز، حرفای طنز، یک باز هم همه اینا یه پیغام‌هایی دارن، به شرط اینکه بتونیم یاد بگیریم. همین دوستمون مجدد می‌نویسه، دوست دخترم بهم اس ام اس داده بود که بین ما همه چیز تمام شده، می‌خوام ترکت کنم. دو دقیقه بعد دوباره اس ام اس داده، گفت ببخش عزیزم شماره اشتباه زدم. حالا همه این حرفا، من معتقد هستم که تو زندگی هر چیزی یک نشانه هستش. حالا این طنز بذاریم کنار، چند دقیقه آخر برنامه که مونده خیلی جدی باشیم. هر چیزی یه نشانه هست و هر حرکتی که جدی انجام میدیم، هر حرکتی که با تمام وجودمون انجام میدیم، یک نشانه، یک کار، یه حرکتی هست که میتونه ما رو به موفقیت‌های خیلی خوب برسونه. باور ندارید، امتحان کنید. اگر امتحان کنید 100% به نتیجه میرسید. قبول کنید. اگر به خودتون بقبولونید، باور بدارید خودتون که یک کاری رو میتونید انجام بدید، توی یک کاری میتونید موفق باشید. البته من همیشه گفتم فکر نکنه که همش بیایم بشین تو خونه بگین که من 6 لوتو رو امروز میبرم، ولی چیزی که حرکتی، چیزی که اون همتی از خودتون توش باشه، هر کاری رو مطمئن باشید که با تمام وجود دنبال بکنید، به نتیجه میرسید. اگه قرار هست تو کار شغلی، تو زندگی، تو دوستان، بیرون، تو شخصیت اجتماعی، به هر کجا که بخواین میتونید برسید، به شرط اینکه خودتون بخواین. خب یه آهنگ کوتاه دیگه از پدر بشنویم، برگردیم با دوستان خداحافظی کنیم، با آهنگ تولد و دوباره در خدمت عزیزان برای هفته آینده باشیم.
2: تنها پسرت پدرم، کاش بودی و می دیدمت بار دیگه، می بوسیدم تا نمی زاشتم بری راه دیگه. ای خدا یه فرصت دیگه بده، بغل می گیرمش و نمی زارم بره. روزهای قشنگ ما چه زود گذشت، کاش می شد روزهای رفته برمیگشت. دوری تو برامون رنج و عذابه، روزها نمی گذرن ساعت دیوار.

0: خدا جونم، این همه خوبی کردم بهت، این بود جواب محبتم. من که گناهی نکرده بودم، این بود آخر عاقبتم. پدرم، هر جا که هستی بدون دوست دارم. تو از خونه رفتی ولی نه از قلب من و مادرم. پدرم، بهت یه قول میدم، همونی میشم که آرزو داشتی بشم. فرشته های آسمونا، مراقب باشین از پدر ما، باهاش مهربون باشین، نذارین تنها بمونه. بهش بگین دوستش دارین، بگین منتظر ما بمونه. تو رو خدا بگین منتظر ما بمونه.
1: خب یه داستان کوتاه دیگه از سعدی خدمتتون عرض میکنیم عزیزان. به این صورت اومده داستان که دزدی به خانه پارسایی در آمد. چندان که جست چیزی نیافت، دلتنگ شد. پارسا خبر شده گلیمی که بران خفته بود در راه دزد انداخت تا محروم نشود. شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردند تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. انشالله که رابطه ها، پیوند ها مستحکم و لبریز از عشق و محبت باشه.
2: بله عزیزم. خب ما دو دقیقه وقت داریم خانم طرف. در دو دقیقه خلاصه کنیم.
1: دو دقیقه رو تقسیم میکنیم. یک دقیقه
2: شما بفرمایید. یه دقیقه مال شما، من یه دقیقه آخر من حرف میزنم.
1: هر طوری که شما هم بفرمایید. خب عزیزان، ممنونیم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شادترین و قشنگترین لحظه ها رو براتون آرزو میکنیم. مجددا تبریک میگیم به شما پدران گرامی و آرزومون این هستش که همیشه دلتون شاد باشه و همیشه اون غرور شما عزیزان پا بر جا و سرپرست خوبی باشید برای عزیزانتون و نزدیکانتون. و همینطور تشکر میکنیم از شما آقای ندایی که واقعا لطف میکنید و به موقع آهنگ هایی رو که باید پخش کنید با توجه به مناسبت هایی که هستش. انشالله که شما هم همیشه پدری سالم، تندرست، پرقدرت و پر انرژی باشید برای خانواده محترمتون. و همینطور تبریک میگم به عزیزانی که از این هفته تا هفته آینده تولدتون هست. تولدتون مبارک. انشالله که همیشه شاد باشید. و با این جمله معروف خداحافظی میکنم از شما نازنینان. روح پدرم شاد که میگفت به استاد، فرزند مرا عشق بیاموز و دیگر هیچ. روز و روزگار بر شما خوش.
2: بله عزیزان، خانم میترفان از یک دقیقهش نهایت استفاده رو کردم. منم سعی میکنم از این چند ثانیه آخر برنامه استفاده بکنم و از همه شمایی که ما رو پشتیبانی میکنید، یاری میکنید و با مطالبتون، با انتقاداتتون، با پیشنهاداتتون، با راههایی که جلوی پای ما میذارید و همچنین عزیزانی که تجربه هایی دارن، تجربه هاشون رو در اختیار ما میذارن و همچنین عزیزانی که مایل اظهار علاقه میکنن که با این رادیو کار بکنن ولی نه به شکل مجانی بلکه به شکل پولی، از همه اونا هم تشکر میکنم. همه شما عزیزان برای ما عزیز هستید و همتون رو دوست داریم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم تا هفته آینده که مجددا در خدمتتون خواهیم بود. و آهنگ بعدی رو تقدیم میکنم به عزیزان که از این هفته تا هفته آینده تولدشون هست. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.

و همچنین این آهنگ تقدیم میکنم به دختر عزیز گلم که شنبه آینده تولدش هست. نگین عزیز دوستت دارم با تمام وجود، میپرستمت، عاشقتم و امیدوارم که سالیان سال شاد و سربلند و زنده باشی.